0: to be a genidia.
1: Emotia,
2: huh?
0: Go to be a. And a young couple man, ni pansu nim die. Until I was all doing him die, yeah, Juma, a Juma can't in a dem fast where they be, a And to answer, so tia her banso, near Timichira, say, a Juma liuye. What's your by profession? Say, so a Juma no. By a crap, I don't know what you mean. Did your banny say? Who cried you, man? I was all yet no attach you. Sanity, baby, I would drew a blabumono, a die, your bachelor, so cried you, man, you know. The away and ye night, now day and why the bay, I attach
1: it. It may be banana, mammy, did I have banana?
2: I bet
1: I was semi cotton molia.
2: I was semi cotton
1: molica ready.
2: Yes. Oh, Nessa, mammy, be no tonchini.
0: Santasi area, memo at the property dinner. Ne mana wrati bi abi mu okoto maye sika fo to mabesi abrosan kesi ama maame no
2: na maame no baba akotem na okko de odi ho tem afide ne ba na one ne ba ho no onu so ya se jimijimi sebe me pamcho mani ma ana maame na gaza so wachea but okko ya soli bi press bi ne matter is once and ya so
1: fo no
2: ti as omu de omu nyo bi afi na okko we be ne ma bi mama ho ya mompa ya mompa na so fo ne ti ane na so se
1: ne
2: pai bom no I was say ofa baabi ana omu ba me ho nti o ba ye no na wo se me coffee oko soja
1: na wo ani pizza
2: me wa duro bi wo ha ali ye kagu da de sen ni mu ani ya okroport no mu se da ni ya dani jane de agu aduro no e ba sa ade na ekoso nyina ye bedum no fie o e da me na si fie ho na na papa no pani ne frere ma me no o se uji ska se wo ko hospital na do akofa na ba fie o ne ye hu no e fie ne ye de amaye nko me sa ma ma me no koton ne class wa de o firi fie no mu ene uhuna de bia ne bana ti apo oro so ati apo
1: o wa ban tu mi
2: I'm telling you na li obia ti o ali nya bosum ti e obia me ni muzama akokura tena me tena muzama akokura ho na mo class 3 ati model class wa wo mama anwotwe o se ye mfa tu mi ani aduro mu tu mi nyina mama o de ni bibia jami o wuto me na so sei ah ali ni pa bro satam nu mu no ye wa kura bi ho ma mu nim asaman kase e wo kura bi e fe na no ma akwajo aye krasi sa no ma kwadwo ho no na ne ye kwafuo na ye kwa ho a ba bia wo nam no wo kwa duro bia na ye nam river mu nso tete kwa na mo be fa so mo ye dan a ye nso tene tinsuo na mu na wo so ye reben wo fa entu be fa kwa ko duro be no asa duro asase so no asa ti o ma me kasa no ma kwadwo fuo nim de me kan aho so na na aduane ye reben e bo pa e bi wa taman suo yiri no sa tam so na ye kofa ho aduane ti satan bi wa ye nam suo no mo so aduane na na de dan ha sei e de ha na de nam river ni mu anu ti na to da asofofuo ni bi malam fo bi akonvom timi freme malam wo ye se pese ei na ni mu kwa me fa so me nyai mpanifo se bre nya o bra na ayere bayi unya wa amra unya bra ma bre papa yi e bre de ne kwa ya lehwe o dam so sei o kasa gumi nsam sa e ya haban ye di bia ni wali wo se me wani sa na ya haban me kire wo sese kura ba aboa okode ka ho o se mpanifo di bu be o mo se wo ani a wo nchen aboa okode e nti okode no ye wonani ne dodo aye fa ye de she kukuo mu kukuo mu no ye won haban ne so ho ne ya kam tu sole ya wo de be ohuru ti no abesi wo kon anu nti na ene ya wa ye bi ene ya beti ati asole bi ko ga na fo pani ba mo mpe solution a person wo timi ka de ye koso na blab wo ka wi a wa ye de be wa wi ya ka ne ye mo mpa ye ai obi nso ho a wono ohwewie na o ka kire owia na o akira o sira because automatically nipa bi akra o cha ade nya mbe kira o dada teno ya strategy because jiwe jiwe fa ko cha akokra bi a wo de koye ne fa na afa amfa ba se wonni solution na wo ehwenko a wo be create problems ama nipa problems wo be create ni se wo be ka nipa na semba wo ntimi nya da bai en solve wo ntimi an solve a na agya no adwendwene Esai ya yadie kura de be ya de mano timi anse na sofo be ka se me nkyere na haban a ebebie ne meye pa no na wo ye sofo a me ji utum se adoma chede wo so anya sofo wo ne nyina
1: na
2: tesa
1: na sofo ri so haban papa
2: ah na papa pa no kura no so haban no mo yusu papa bebere eno masuko se ye de atukwa ye ma ahomachem ahomachere bene ahomatuntum ahomataabo odi aba sisimasa nkra na dua akonfirmati ko guakuru emme asase hwam kukudunkum akokura jahene ketebu we nyina ya haban na mbugo
1: nyina ya do atu egu
2: kwashini mara book bi ene ho edamani
1: ya do atu egu kwashini mara
2: enti na nkokurafo se obo kwa yakoti wa aduro no na otwitwa obi nso aduro atu egu se wo ahu a champion na ye wa haban ti ukutwa ba utwa nunum nunum so ye obi nso de ben ede Ali adie bia ne wa atumi wom paa se wo nyame fi wa e chan haban
1: nokre
2: ah nsa me dia haban ke ka bom so jawa ha me dia haban tutu ofi ye dia haban ye back to sender ye dia haban ye bambo ye dia haban ye ade a wo ankasa wo fro kai ne nipa ne ba ifo obesi ye dia haban ni bie kwan ma eno ane se ye be hu okra so adwuma no ne aya ma ne adarete wo nya dwale adro na pa se ahaban wonnim ahaban makwan a ahaban krona betimi asa sunsun mu yade ba kwan be so na mpokura wantimi ahun se sunsun ti ubere na waye ana ahaban krona betimi aye physical be solve ba kwan be so eno nti na wo se ansa na betimi aye aduro no alenya agudi o yade enke yade do wanko ama wo so yade bi aba se obese ya wo wo how do wa enko wo how na anyere be ah na fi se utia ho na wo na se hwehwe na se wububu no ofi se edo no no se ye nipa bi na ye ye o e nyame na eso ahwe wo nso boni bi na udi ye na ba ya ne nyina amakwa di ade bia wo nipa abrabom no tumi ya debai edi akire to wa nya obi a onim directions na emfa ma me nkyre galam sefo no enso tene no good wa wutu bia no enso no asase na
1: edo no angel and 6.2 akumata facebook na beti we free consultation
2: aye aye alintra na me de chemo
1: free consultation
2: nemo mu no tie ni ye toda ensuo be amiensa ene da asase ne so toda ba akope omo omo wo lucky ni pa ne ba akope no because wonni ani a amiensa wontimi hu de ne ti adi stare ba spirit ne won suru mu no ne push kan o anti wan se omo omo nim damo omo no pa na li damo e pensuo mu pa nti da obeyi damo be kan futuru na ayira upa bu se obi o ye damo ndila nti omo ya omo woto aketo abisa no mde damo na ayira be atu ensuo ta ho to mu ye no mde atu ensuo mti wukọ Ghana ensuo ye strong damo wo mpa river bre mu the whole Ghana ensuo damo wo mu pa spiritually o put damo nti na omo na omo wo
1: akotia ya
2: omo na omo odan omo na omo osenase eastern region asa wona bre mu ne ye de be ye strong ye won suo nsusu won su de ye gold ani ye won bremu no kura no gold nsusu wom na so gold no nya mo to say diamond galam se fo ndo mu tie mi o mu nim enti kube no ye be ma wo fa aya na ma no kura nta anya gold adwuma e ma no de me ma na ye awie no makogiram no mu so woshe woshe kakra o mo mu ani bre gold no pa ye me ma no tu pe kube no ma ko 3 o ba anko be pe 4 ne nsuo no na aya asem e to da wo be ya de we ya e wo ka ho asichiri ka ho kura mono ye wo se de ye obekọ nsuo ni ti to wo prepare ni sa na de akoma nsuo no nsuo ni ti no mo oya ade ni si o na de wa bọ mpa ye wa ja ho enye mo ja enye nipa ku to be
1: de pede na ekoma
2: emre empre bebre no mo ja na o mututwa gum na ma o mu gold no kura te koba o mu nim me na me ka sha konfo bia nim se onya ka se ko fa o jain ko fa sia na ni se wa ben enti obi o kwa wo me ye onim ensuo no dare enti u be twa mo ja bi kura guma ye ensuo no dia ben e chi wade me na me ka chire o mo ne
1: no akaso
2: gold be bre e tete ko galam se fo side on se ensuo re tene enti ensuo no ne banks no river banks no mo mo ye adwuma e wo wo nyina no e bi wa wo ye adwuma o kuma se ya ensuo kro na so tene ko eastern region obi ye adwuma enti u twa mo ja no gum wa ha e ko enti se galam se ne ye mra ba bia fa bia mo se se de kwa yenya bio e mo a obi fra nipa bone ni kura mfa so beku nipa enso bi asase no ani nsuo no ne direction ye de be enti sa enso pie no a ope mu ja
1: shaun
2: enso bi anyame ne boy na nyankopa pe mu ja
1: tumi atim bia mpen mu ja
2: ali tie ne ye o e de ne wo wi asima nya nyame ne boy wo de bi busa o me nimdie ne na eso o nimdie ne so a wo yira ana se nipa e paade a sabi aya sa wo yale me pamcho no abodam
1: uton yale
2: ba kase ko dia wo ko enti nipa no otu gold na gold ne ma no nim se onti konfo we se gise utwa ponche ensuo bi kura chiwa de aponche obi de zeta no ah on pa ponche omo omu tie mi de omu nim enti moja moja moja no nyame ensuo ne nyame dia nyame tumi enti akwan bi o ya de kakra bi o unya ye pese kim ah ba bo se na de ni flow sa ne e flow enti ali dia me de beche wa chwa
1: chwa fo ene ase wa mama e
2: yes
1: na me ko a me ko me shuma wura sunsun ya
2: ase wa ya de
1: me compare ni ma sunsun ya
2: ase
1: e ko fo e bu ko fo kwase ache
2: pa
1: e ko ma oni mi di mi ko
2: pa e from gold de se e be ka jodo fie gold o ho de ka chire konfo ne se so ono so ni fie good no
1: tonic and good of fin she da we e da fin so we e no na nim e wo fin so du kwa
2: e kwa ba bia god wo papa of fin
1: na
2: god wo papa
1: ponche ono papa ponche
2: dabi dabi nso bebre papa ponche enso ponche ka sa ka plan nso no bebre ponche kraman ni sa anyama ni ma no nso bi kwa be ko ba bi ama ni panak na nim she o pet chin chin bebre na wo kra no baby o kra empe ho na adene ko ho atimi how
1: bra me say
2: obi ana ne kra baby o pe
1: ti wey nyankopon ama natural bambo
2: I'm
1: na
2: telling you
1: baby kwaje bamba
2: o kwa say
1: nyame bambo no say
2: secret ni ne say wa soli afri gold site ho wa se o ko baby
1: box site no pe box site
2: o ko no o ko ni pa bi ho se o kwaje mu ano ofiefu o kra atimi ni pa ne rebe e connect to ni perfect ade na chi tuade aponche no ma ka jo ko twa aponche na o kra utu enya beye 5 blade bi example na unya 20 blade 10 blade eda omu ko trap onje na bi you say ye nana ye the fish ye yak onje na fi the 1 blade ubenya zero blade
1: ah
2: ubenya negative zero
1: na bi otwi grade
2: god in the cool bi asin
1: one blade
2: ah ubenya zero blade
1: one blade
2: I'm telling you nt ene de me de beche wa hwe fo nyane
1: se
2: ah ban timi ye bibia
1: ene wa biebie ne ma ni so papa
2: sikasem ajuma sem ayale sem emani eye bibia na emom no me na na se okoma na akomnete kwa na yesi akomnete kwa kan twa ho okoma esi komfoja fi
1: ah
2: omse na akomni hiansuo na ehwiensu odunso no no
1: aba ho nemu
2: na biso oba junso enti ehwie ohwiensu no omo junso fa enti wiase no ase ye yatena akom fie yatena nkremofuo fie yatena asofofuo fie enti ye de ye ni abie ba wo de obegye ja ho a ye ja ho beto wo ka beto wo fie
1: na me na na na kwaku bunsa di nkoma na na eda e wusie na apre so se ali ja ja ja ja ja ene na komba me ya brat me hurisi again hu ya chama na komsi si ya ene na komba me hurisi again hurisi again
2: akom no kra ba ncha na atekom
1: osi sisi ba ga kra me ni si ba bibi ma me si mi night
2: akom kra no se ye jini e be ro mo ncha na atekom
1: ene se motia
2: se motia se spirit
1: enye nsuo
2: nsuo ka ho so omo different spirit ba obi ho ye wo te se kro mu gai nsuo e da ye bre mu na bre mu na wako yi te se sike
1: okay
2: so na me hwe nsuo no so enti ye kro nsuo na be kwa ko fa no nya sike na de ne peso e de be obekom nti oba nsuo na da kro no ni ti no enye ma bi e be bo kro no ho ban ene ohene no ene mu nipa no o direct sike na sike nsuo na direct ohene no ohene nsuo abo dawuro na ya baabi ti
1: enti se sofo bi de obi ko nsuo ko ye adwuma ohun sa fo ne sey
2: oh se sofo what directions bi no ko ene wo nsuo ma so onfom ye onfom ye so ene directions a ofree se ebetumi aboa na ya na wo mu ni se directions no ebi ye papa ebi ye bone sofo o malam o obi a wo se wan ti de nipa ne ye na se a de oye na ade no on ani ma de potia oye
1: ene su nsuo de beba
2: no bi wo ho a owo ni ku a odjon eko ni directions no oye obi wo ho a sansuo no tie o enye se obi a hye sofo tale yon kase bebre ya sofo o obi wo da so ye komfo no de sofo na kata nani me na me ka kire mu ne ya ne me ya god same ya issue ni bi ba me so ma hu na ma ni o god issue ama sofo ye kwa kwa no wa ye sofo and we see a come down as if an asol no so fa and to ba now pe akoyi bosuma busa opa tonton sansan tonton tonton tonton tonton o wi enso asa be jina asol ni mususu ni pansu gum amomo ya asol I'm telling you tio first no ho yesu sa no ya dane anwea ama na ye mo sa obeka ya ye from say professors as a de and de no na ya dane we enam ho mo biem
1: professor
2: Hindu
1: ya tu Hindu
2: Hindu professor hwan hwan
1: enti
2: emrantie ne bebere atumi wo mu fie no omo so timi dane di wura asole mu asole de se ti se me ameti we nka me yesofo anka me bilonia me metimi agina me nan so aye ne ma different bro 1000 abra me dia haban enti enipa so omo ba me wo bagi nro ba ne yeboa wo mu nyina no safo ne nyina so so no anka ya asole ase nka o makam me fi se me ye dro nipa pem but me me yesofo me ye imam enti a enkremon som de ye nte ye de
1: eno so ya sori
2: ya sori
1: ba bia banu basan hia ehye tumi bia se bia pemwa bia esum bia na ya sori
2: enko hu so obi gina nsuo ho ye na ade a
1: enye bone
2: nipa no ade crop pot ya
1: so enko kuma obi nko ade ya na okopemwa de ya enye bone
2: sa na se nsuo
1: tumi nsuo mo etse ye fiwrade
2: so mo gba asu aso fo so mo gina
1: nsuo enu mo na Jesus ombo na su
2: aha enti nsuo mo no mo ta akobbo enko fo asu na obi nsuo wa na commanding spirit at the attaching suno. And on that, so one say, O baby, the chromocosia, ye were drubby or benny, ye be amawa, upe umpu, just our soul and usinun su. Ah, upe umpu, usinun su,
1: usinun su.
2: A solid dino.
1: Eh.
2: Anti wa nya ensu ohun de anaka unse na ndo
1: wa
2: so aha e wa se duro bi ya wo de
1: twini bi anaka de
2: aha enti enu sa no enipa no ye niema enu na se wo ya list mistake a ensu no betimi ahwe waso mama wo bebubu na da bebubu agu oso ensu no be yira fo waso le dan ni nyina
1: na le se
2: nyina na li wan waso le ayate bia wuwa na aso le na gu
1: edi kwase basa
2: mhm na gede sa aso le na wase
1: me ba to ye kramo yi
2: ah
1: wan waso le
2: a
1: a sorry panini and answers of panini we are now sorry nagu. Media Mr. Debi, I was administration war. Was he meaning said, yeah, way and way.
2: It matter this, Presby, Roman,
1: Anglican,
2: yeah,
1: John Wesley, no name, as you saw, and I was in the world.
2: I'm your solid beyond our side of a bay. Oh, Nan Chiman, you know,
1: it's you, Kremu.
2: Yes.
1: We are Payawns you.
2: Dabi media mi nyapa ye.
1: Unconsume da.
2: Dabi dabi dabi.
1: Unye bibia unshume.
2: Dabi dabi dabi dabi.
1: Na ene na unconsume masem.
2: Dabi mi kano eye directions na mi mechira wu.
1: Itu ma direction na ubiya unconsume da.
2: Ono eni pano beko mi minko.
1: Ude unconsume da. Ade ukwa emwa enyana.
2: Dabi enye diye tiye ne se. Ubiya wu ni jidiye.
1: But ude unconsume
2: ku yapaye. Ni pano ye juma wu unsume. Unsume wu oye da juma. Oye diamond. Oye gold. Ana waya adie biya tiye unsume na mechira no. Ba mechira wu diye white.
1: And they are black.
2: I'm sure they are white. Ah, we have problem.
1: It may be jina hi. Bibi ni na minu unkomodi di mwa na ututu mifua na obo abo amia. Enti mi mase. Obama makwanchira ma adi ma kunjumda.
2: Dabi me se unye nsuma juma dia. Yisa kubasa unye nsuma juma.
1: Miti mi jina minye nsuma juma.
2: Dabi.
1: Enti ya mase obama
2: kunjumda. Makwanchira bi ankofan nsuma sem.
1: Oh okay.
2: Aha. Oma when sa asem na mikane specifically a good day for no. Ah omu jina nsuma zia de bay. Itu agudie no omode bia nsuo no mu no mote
1: to ne mechia mo babia mo ay soja num ne
2: ya wie
1: rich mo but madam o achede
2: me wa achede pa
1: me ma achede we enye wit
2: oh dad
1: yes adachi bia urade baby saw
2: ye gusu e de boa
1: babia na wo ha no wo ha boys no na no wo second time madam ah this man what happened I say
2: ya be ba be soja wo nsuo mu nsuo mu de na ya ne ha agenda no misie ne bufa so do and the insum, the daddy Delwins. Remember, I was on call for the whole poor papa. A daddy and Frokai been a soft with preaches, we know about and Habaso, or say, how bam you look up my soldier, I'm so one will be that. I said, my betting, I'm saying, Casawa betting, man, I said, oh, do you see Cardinal?
1: I said, why
2: you see, I remember one ruby. And Tama will see no German number or Bevie, Machina, or say, hey. Wedi enkam so kwenu ukwenu
1: dikama mekasaro kase hunu na mekasa
2: edi ya be so bi wonzuo mu ne nyina a kire tumi a ewa haba mu ni enia mu ya ma ganie san hu se nyame a che yade ali na kube ewa ya wa haba ba akope ye frere no anansin kate ye ewo kokwa ase ali se me ma de tete won sa ase ya wo do nsa bo ma na apaye o ba laughing ta bi ka ho nipa nye bi go no obi nya ntokwa
1: bo do nsa bo kushi ayi na
2: ah be pai gbra
1: me me san ketiketi
2: me tumi ama ya ye bi wa ha last week me ba me de laughing ta ne ba ya de fafa won sa sei wo do nsa bo ma gbra I'm telling you nya kontombo I don't need to tell you more yet your mama say ya wo de to abo mu say ya ha ban yo e wo Ghana ha o
1: e na mo de to adu
2: an na utim de gu anum na wa hwe na se etu aduro ye dua sika aduro ye dua ayira duro ye dua aduro kase bia wo wiase bia ye nua
1: nti ayira duro
2: e wo somebody kan aka na shase mini bi na obi anu wo aduro bi obeka so obi na nipa no me woni aduro me ka chiro plain na obi wo kura be hu se nipa wo aduro no kura na ma wa mu no ali obi timi di ni bottom sika di na japa di ekopa aduro na mo de mo de e wi pizza ni ade
1: na bra enyere
2: wo bi wo aduro bi obeka so wo aduro bi a woni aduro now na wanene na fofo ma bin o oboa aluwa unza mashaka awada
1: mehumbida
2: itu me nyaza me ba betna tv so kura huma t-shirt sa me na makon sa ko na ye aduro no
1: e bia na da wasene
2: da bi bin si da me memfa bi ma tiwade kura no no na me nana konfo no tam obewu no ofre ne bosom ne sa me gina ho sa no pese o de akire jame konfo jam fi da de so aba ahafo nto ono so na na kom na no dene se eba bosen chese na ye wa no wo so ofra tumi ne ma na obehwa manim ana afubolejo san haba we nyina no wote a dodo na abebo ho adaja obeya amamere bi ansa na wate
1: se dodo wote a obeji sikapa
2: eno susu hia na mi wa mi wa haba bi wo ho haba ba akope se eka eka nsuo mu se ya even aboa bi anom kro obewu eya haba ba akope e wo kwa yimu nti na aboa bi nsuo ah aboa bi nsuo ho ni bodua
1: eno nsuo
2: eka nsuo a abu anti wono wono ma ensuo na no waye ni bodua ni
1: sa bo na me hu no
2: ba ha ba ne de di ntia di ntia ya ye modin ni pa nye
1: sa
2: ni pa timi fa na o modde mo no mo sa no de akam enti anse na fufo mo jimani no so obi wo sa ha ba ni bi na o de kam se na o yi a wo hu se obi de adura da bai agum ba ni pa no no ma u bewu enti na sa ye woni ma bi wo wanti na sinya de bofo ko wura mu a ko hu nyina na o ba o be kire
1: Ah,
2: yeah, ede habani bom na di ntosuo na tum na apie unsaachi na gese wo unsam no ya bo no unsam
1: Mr. Boshe International
2: ya bechire oni nyina ah
1: Mr. Boshe International mena ya nyen ya pie ni saachi si ya wa no so betra wo dia wo dia wo bibia de no ba for dia
2: okay my name fan my name started
1: ya bre na so
2: baby o si bre na so
1: na bi ya bre me
2: oh my name fan unsam
1: mla ya o jina wa na ba o jina wa bre ma ma bezo tena
2: my name fan tasu
1: me ba cho me bra so
2: na bi da wo dia seconds oh
1: I'm going to go to the camera. Momra engineer ni says pentua kuma ze Facebook. Kwame agenda ni search ada ni sone ye no. Ni search ni sam nyina bone bone. down search me appeal appeal come with your basket me and then I see ever ever what you going kata me say
3: na
1: ban search ayazana e den na hu ne ayeye e me defend bibia masa e me defend we why you are there
2: ma cha kwaye kumasi
1: e
3: fisika kumasi
2: odium
1: fisika den si me no it was a fisika
2: we were kumasi odium the whole Ghana Opa haba to me kwaye musu difo ne dia haba ya nsanchira ne yi wuha afiri so waduma sam sadia ubambo ani ubi bia braudium tech odium ubedro odium so a odium so so eye taxi station udro odium taxi station ya number ne 0249 616937 last one 0249 616937 Kumasi Odio. Medamu nyina mase. Yabesa shia dasene.
1: Mebacho, medi ya mimo adifun. Mumfani yeme ni yaguru. Wiasi na hokwa. Bravo aji.
4: Kofo bebe de ba kumye nwini ya.
1: Wini mse. Artist na ombeye seche ni festival. Oma lande landi yu. A omu wako wako save hu nyina yu. Ti seche baira fashene die. Kwami ya jisoye seche ni. Ah, adi wese nka fa bobo. Ana wa fa bobo na meto.
3: E me ma fa bobo pa.
1: Me so se aja me so ma konta no.
3: Ti yankopon ya aduma.
1: E ho na
3: mampon yin beba.
4: Enna fam
3: ko. Oni ayi nana aja kuma difie enso beba. Hun se adura de ye ne no a or in charge of protocol ti ho bibia be ko so e wo adura. And you feel any more intimidated, say, now may I do be a babama now? I come.
1: There, my shady as the name to say,
3: hey,
1: when you are demanding Philip,
3: Dabby. So, no protocol, no organization, the only VBS in
1: the United States. I
3: would have a guide. Now may I do we have to be and cause supporting any
1: almost
3: there. One kufia and your
1: company. Section festival, where a buyer fashion, young festival. Obiamani and Kwajiani. Ashanti renya nshede ni afashe pia yesi ye tuse ni yeme nina kukube bi afashe ye dinu hapa ye ye ye pa fi ya wada ya wada kwa die ye abe afashe ya hano muna ye muma ye mkrofo but sebi ye me ye nye afashe ujira yini ya dey ye dinu brano but ya oba kubi siwa si afibia yeba ashanti renya bi ya kebe hupa iti yanko bayera afashe huko kanto kwa yedi bayera bebo bravo aji
4: ya dandia bayera bebo ho
1: ebuo kwa baire to baire pisi baire nuhu baire mpihu baire
4: ya dibe ufufu nyina okay I kasi yankwa
1: takaso hesho
4: no happy birthday to Echa Ababio Crystal a student at Jache Pramso St. Michael Nelson and Midwifery College we free a year wadrofo wano wabusu ya fonyi na hontino ababio wako ababio nyami nshira nyami ntongkwa nem na hunye fefef